javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

poslovice otkrivaju i pokazuju suštinu stvari. Takav izraz, pod svod svog poetskog i misaonog značenja, prima brojne događaje i priče o njima. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka podsjetili smo se nekih mudrih narodnih poslovica koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić. Na kraju, Carevčevo kolo i violina Aleksandra Šišića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Dobro jutro još jednom, 7 sati i 20 minuta kao i svakog utorka, pa tako i ovog 11. avgusta uključujemo još jedan studio, studio u Banja Luci, Radio Republike Srpske, pa ćemo malo popričati i najaviti između ostalog i redovnu rubriku Prijačanske priče. Dobro jutro. Kako je u Banja Luci ovog jutra?
1: Lijepo i svježe kao i svih ovih jutra, imamo tu sreću da su nam jutra onako ugodna, temperatura je 18 stepeni pa možemo da se rasladimo prije dnevnih vrućine.
0: Evo u Beogradu već 26. Ivana, ali se nešto promenilo umeđu vremenu?
2: Pa ne bismo rekli, isto je stanje. Vruće je, toplo je, nisu više.
0: U Nišu kako je?
3: Dobro jutro slušacima Republici Srpske, kolegama u studiju Banja Luci. Pa za ovih desetak minuta od posljednjeg pregleda ovih temperatura mi smo porasli za jedan stepen i nešto više, 21,3 stepena u Nišu. Slab vetar koji nas eto malo oslađuje, svi su nam prozori otvoreni. Jel i kod vas, Draško, u studiju otvoreni prozor ili nemate prozora?
1: Nemamo prozora, nažalost, dok smo bili na staroj lokaciji imali smo kompletan jedan zid u prozorima, pa nam je tu sad malo onako, poslije toliko godina, decenija, teško se naviče, ali dobro, klima kad mora da se upali, upali, kad možemo otvorimo vrata od studija, pa je, na taj način nekako ubacimo vazduh.
0: Sve u svemu, jedan pakleni dan je pred nama, najviša temperatura u Srbiji, u pojedinim gradovima iznosit će čak 39 stepeni, ali da se vratimo na sadržaj naše emisije, Prijačanske priče, još jedno izdanje. Dakle.
1: Jeste, još jedna Prijačanska priča u nastavku. Iako je napomen horskog pjevanja u Banja Luci u prvoj polovini 20. vijeka najčešća asocijacija Hor jedinstvo, bilo je u Banja Luci još nekoliko pjevačkih društava, među njima i Željezničko pjevačko društvo Vrbas.
4: Prijačanske priče. Prijačanske priče. Malo je poznato da je u predgrađu oktobra 1935. godine osnovano željezničarsko pjevačko društvo Vrbas. Zna se da mu je horovođa bio izvjesni Marko Čanković i da je već 1. decembra te godine zajedno sa jedinstvom i muzikom 33. pješadijskog puka u novo izgrađenom Sokolskom domu učestovalo u zabavi sa biranim programom i igrankom, a povodom 17 godina od ujedinjenja. Biće da su željezničari znali pjevati, pa je društvo za kratko vrijeme postiglo zavidan uspjeh, te se osokolilo. Tako su prije tačno 9 decenija na Uskrs 1936. u kantini Parne pilane članovi ovog društva priredili prvi samostalni koncert na kome su izveli više kompozicija domaćih i stranih autora. Organizovana je i bogata tombola, šaljivi zatvor, šaljiva pošta i svakako obilan bife. Povrh svega za publiku iz grada obezbjeđeni su i udobni autobusi koji su polazili ispred dva banjalučka hotela Bosna i Palas. Pomenuti dirigent Marko Čanković dirigovanje je učio kod Mokranjca. Inače bio je činovnik u Banskoj upravi Vrbarske Banovine. Također jedno vrijeme bio je i dirigent Hora Jedinstvo koje je i u to vrijeme kao i danas bilo najpopularnije u Banja Luci od svih drugih pjevačkih društava.

0: I tako nastavljamo naš jutarnji program i došli smo do teme jutra u 7:28. Pričamo o zdravlju. Zdravlje koliko je važno i da je to naše najveće bogatstvo, neki saznaju pre ili kasnije. Ovoga jutra pričamo o sistematskim pregledima, tačnije o preventivnim pregledima, a ovu temu počinjemo iz Niša i da čujemo, Mustafa, šta si pripremio za ovu priliku.
1: Pa, po nekom nepisanom pravilu, lekaru se odlazi tek kada zaboli. I to je postala navika koju mnogi od nas i dalje teško menjaju. Međutim, statistika ukazuje na to da se najveći broj teških oboljenja, ukoliko se otkrije u ranoj fazi, uspešno i potpuno leči. E, upravo sa ciljem da zdravstvenu zaštitu učini pristupačnom svima, Dom zdravlja Niš već dugi niz godina organizuje besplatne preventivne preglede, najčešće vikendom, bez zakazivanja, bez uputa, pa čak i bez obavezne zdravstvene knjižice. Pored toga, pod istim uslovima svakoga dana u Domu zdravlja u Centru za prevenciju se također mogu obavljati preventivni pregledi pod tim istim uslovima, bez zakazivanja i bez ostalih formalnosti. Na godišnjem nivou u Domu zdravlja se realizuje preko 1300 pojedinačnih akcija preventivnog tipa i obavi preko 200.000 preventivnih i screening pregleda. Taj model preventivnog rada pokriva i gradsko jezgro i seoska i prigradska naselja Niške opštine. Podaci iz prakse i sa terena ukazuju na širok obuhvat i specifičnosti rada u različitim sredinama. A šta sve građani mogu da obave tokom ovih akcija, zbog čega je screening i ključan, govori nam doktorka Nevena Simović iz Doma zdravlja u Nišu.
2: Dom zdravlja Niš je vrlo aktivan kada su u pitanju preventivno-promotivne aktivnosti. Naime, na dnevnom nivou prosto imamo te preventivne aktivnosti. Posebno su to intenzivirane aktivnosti otvaranjem Centra za prevenciju, koji je otvoren eto skoro 20 već godina, koliko traje bez prestanka. Vrata Centra za prevenciju otvorena su od 7 ujutru do 20 časova, tako da svi koji su zainteresovani mogu da dođu bez uputa i bez zakazivanja i da odrade taj osnovni set preventivnih aktivnosti. Ono što je važno, da se u okviru preventivnog centra obavljaju i screening pregledi. Tu su tri nacionalna screening programa: screening program na rano otkrivanje raka debelog creva, screening na rano otkrivanje raka dojke i screening na rano otkrivanje raka grlića materice. Osim ova tri screeninga, u Domu zdravlja Niš obavljaju se još tri oportuna screeninga. To je screening na dijabetes, screening na kardiovaskularne bolesti i screening na depresiju. I svi screening programi mahom se od ove koje sam ja pomenula odnose se na odraslo, radno aktivno stanovništvo, mada brojne akcije odvijaju se i u terenskim ambulantama. Recimo, akcija koju mi zovemo Pričajmo o dijabetesu. To je akcija koja se organizuje dva puta mesečno u terenskim ambulantama, gde ekipe odlaze i na holu te ambulante obavljaju kontrolu šećera. Tu je u stvari cilj ovakve akcije prevencije i rano otkrivanje dijabetesa, posebno kod osoba koje u porodici imaju obolelo dijabetesa, a kod već obolelih da bi se sprečile komplikacije nastanka dijabetesa, znači prevencija u svakom smislu.
1: Ja bih još da dodam, osim ovih preventivnih pregleda koji eto mogu rano da otkriju neke bolesti, pa da nazovem tako nus pojavom ovih akcija, i da se smanjuju gužve u ordinacijama, ne samo u domovima zdravlja, nego i u specijalističkim ambulantama, kada se to rano otkrije i kada se to rano sredi, da tako kažem. Đorđe, izvoli.
0: Pa da, pa sada ćemo otići do Banja Luke. Kakva je, Draško, situacija po tom pitanju kod vas? Koliko su ljudi odgovorni po tom pitanju, imajući u vidu da su ovi skrininzi zaista aktuelni u svim sredinama, u svim manje više domovima zdravlja?
3: Ja, odgovornost sam je sve manje više ista. Kad trebamo nekog savjetovati, da smo jako odgovorni, a kada smo mi u pitanju, onda je to sasvim druga priča. Zato su vrlo dobri oni obavezni sistematski pregledi. U Srpskoj postoje dve mogućnosti sistematskih pregleda. Prvi je javno zdravstveni sistem, odnosno Fond zdravstvenog osiguranja. To je sistematski preventivni pregledi koji spadaju u paket primarne zdravstvene zaštite. Kod porodičnog ljekara u domovima zdravlja mogu se raditi pregledi i osnovna laboratorijska dijagnostika. Fond finansira određene preventivne preglede, uključujući i rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnog rizika, depresije, skrining raka debelog crijeva bez ličnog učešća osiguranika. Ali tu su i sistematski pregledi za posao, koji se mogu obaviti u Zavodu za medicinu rada i sporta, a Zavod svoje centre ima u Banja Luci, Prijedoru, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istočnom Sarajevu. Naravno, ima i onih koji odlaze na sistematske preglede u privatne zdravstvene ustanove. Obično možete sami da zaberete paket koji uključuje laboratoriju, pregled interniste, EKG, ultrazvuk i ostale preglede, zavisno od ustanove. U Republici Srpskoj ne postoji pravilo da radnici moraju imati sistematski pregled jednom godišnje. Učestalo zavisi od toga da li radno mjesto ima povećan profesionalni rizik. Za radna mjesta sa tim povećanim rizikom ljekarski pregledi su obavezni, a rokovi zavise od konkretnog rizika i propisanih uslova. To uređuje pravilnik o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom. A za ona radna mjesta bez profesionalnih rizika, zdravstveni pregledi radnika mogu se obavljati kao sistematski periodični pregledi, ali iz važećeg zakona o zdravstvenoj zaštiti ne proizilazi opšta obaveza da svaki radnik mora imati pregled jednom godišnji. Tako da i to u praksi upravo tako i izgleda. Rijetke su ustanove, rijetka su preduzeća koja svoje radnike jednom ili u dvije, tri godine odjedu na sistematski pregled ako nisu zakonski obavezni.
0: Pa što se tiče Novog Sada, prvo ću dati reč koleginici Ivani, ali kada si Draško to spomenuo, znam da mnoge privatne kompanije redovno organizuju za svoje zaposlene sistematske preglede i to jednom godišnje. E sada, kako je to u Beogradu, Ivana?
4: Konkretno u Beogradu, Dom zdravlja Voždovac tokom jula je u Jajincima sprovodio preventivne preglede, kako piše Politika, u drugoj polovini prošlog meseca u toku jednodnevne akcije građani su mogli da obave ultrazvučni pregled abdomena, ultrazvučni pregled štitne žlezde, dermoskopski pregled mladeža i pigmentnih lezija, kao i merenje krvnog pritiska i pulsa, određivanje indeksa telesne mase, kao i da dobiju stručne savete o pravilnoj ishrani, zdravim životnim navikama i očuvanju zdravlja. Prema podacima koje je objavila Politika, akciji se odazvalo 106 korisnika usluga Doma zdravlja Voždovac, među njima su i deca, a kako piše na sajtu Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, u Republici Srbiji se od 2012. na 2013. godinu sprovode tri nacionalna programa ranog otkrivanja raka, među kojima je i otkrivanje raka dojke. Prema podacima sa stranice Screening Srbija, mobilni mamograf je postavljen u dva mesta manje ili više u okolini Beograda, u Topoli i Batočini, za žene starosti od 45 do 69 godina koje su u poslednje dve godine, koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju, i žene starije od 40 godina koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu. Ovo su najsvežiji podaci, a tokom godine domovi zdravlja bave se podizanjem svesti o zdravlju, pišu na svojim sajtovima, društvenim mrežama, pozivaju na preventivne preglede. Eto, toliko iz Beograda.
0: I sada ovu temu zaokružujemo podacima iz Novog Sada. Naime, sistematski pregledi u Domu zdravlja Novi Sad, u službi opšte medicine i službe zdravstvene zaštite radnika, obavljaju se za osobe starosti od 19 do 34 godine, preporuka jednom u 5 godina, a za osobe od 35 godina života i više na 2 godine. Sve u svemu, obavljaju se i skrininzi, pa tako između ostalog za rano otkrivanje kardiovaskularnog rizika, U taj program se uključuju pacijenti muškarci od 36 do 69 godina, a žene od 45 do 65 godina. Screening, rano otkrivanje raka debelog creva, preporuka je da se radi jednom u dve godine. Osobe koje se uključuju u screening potrebno je da prema uputstvu izabranog lekara donesu uzorak stolice u laboratoriju, pri čemu se vrši testiranje na prisustvo krvi u stolici. Sve u svemu, u službi zdravstvene zaštite radnika i službi opšte medicine u prvoj polovini ove godine obavljeno je Domu zdravlja Novi Sad 24.553 preventivna pregleda.

0: 10 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Čitač.
0: Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač o knjizi Istorija američke književnosti, izdanje Akademska knjiga iz Novog Sada. Istorija američke književnosti profesorke doktorke Radojke Vukčević je obuhvatan i kompleksan pregled istorije američke književnosti i kulture od početka u kolonijalnog doba Severne Amerike preko sticanja nezavisnosti i stvaranja Sjedinjenih američkih država do današnjeg dana. Pisci i njihova dela, kao i književne pojave i pravci, smešteni su u kontekst kulturnog istorijskog perioda u kome su nastali. Za svakog značajnog autora sačinjen je portret književnog umetnika i dat prikaz njegovog ili njenog dela, čime je izbegnut faktorizam i biografizam. Posebna vrednost istorije američke književnosti, onako kako je sagledava i prikazuje profesorka Vukčević, tekovine su novih književnih i kulturoloških teorija koje primenjuje. Radojka Vukčević je redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, dobitnica dve Fulbrightove stipendije, bila je gostujući predavač na mnogim svetskim univerzitetima u Bonu, New Orleansu, Cambridgeu i drugim. Učestvuje na konferencijama u zemlji i inostranstvu, objavljuje u istaknutim časopisima. Član je uredništva i urednik u časopisima Belis i Anali. Objavila je više studija i hrestomatije. I ova istorija američke književnosti, kao i druge istorije književnosti, je živa, ispisuje se stalno, otkriva se novo, a to je i bila početna ideja profesorke Vukčević. Mladi kritičar Nemanja Veljović Subroza govorit će u današnjoj emisiji kratko o novim otkrićima vezanim za T.S. Eliota u svetlu knjige o kojoj danas govorimo. U emisiji Čitač govorimo danas samo o jednoj knjizi, ali vrednoj, jer je to važna za istoriju književnosti, za Srbiju, za svako ko voli ovu vrstu, znači, studija. Istorija američke književnosti u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada su izdavače Matica Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, Odeljenje za srpski jezik i književnost, autorka profesor dr. Radojka Vukčević. Dobar dan vam želim. I odmah jedno objašnjenje. Prvo izdanje ove sada prerađene i proširene knjige objavljeno na engleskom jeziku.
3: Jeste, dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Knjiga je objavljena na engleskom jeziku. Početna ideja je bila da napravim zapravo udžbenik za studente i tako smo je neko vrijeme i koristili. Nakon 5 godina ja sam odlučila da je proširim. Umeđu vremenu sam se preselila da živim i predajem u Beogradu i Filološki fakultet je 2010. objavio njeno prošireno izdanje, također na engleskom jeziku, sa istim namjerama. I prošlo je cijelih 8 godina prije nego što je došlo do objavljivanja ovog izdanja. U jednom trenutku sam pomislila, pa kako bi bilo da se ta knjiga objavi na srpskom jeziku, ne samo i da kao takva posluži ne samo studentima, nego i široj zajednici, jer mislim da svi mi profesori dugujemo ne samo studentima, već i to bi opet bilo po nekom američkom principu i zajednici iz koje potičemo. Kako je ovo i Srbija i Crna Gora za mene jedna zajednica, tako je knjiga namijenjena za čitaoce uopšte i šire, naravno, koji mogu da čitaju na srpskom jeziku.
0: Ovo, kad kažemo istorija američke književnosti ili uopšte istorija, svi pomisle da je to naučna knjiga, ona ima tu svoju, da kažemo, taj naučni aparat pozadi, bibliografiju i knjige koje ste koristili i tako dalje, ali ona je pisana na vrlo, da kažemo, popularan način. Može da ga čita, ovu knjigu može čita i onaj ko nije, da kažemo, završio Filološki fakultet ili da ga interesuje književnost. To je u stvari, vi ste dosta i školovali se i predavali na stranim univerzitetima i prosto je to ta formula, tako se piše kod njih. Znači, imate onaj naučni rad, imate i onaj koji je za čitaoce.
3: Dakle, ona nije napisana u strogo naučnom smislu, ali jeste, kao što kažete, zasnovana na naučnoj aparaturi. Međutim, jako mi je bilo stalo da onog trenutka kada je prevedena na engleski jezik, da je dotjeram i proširujem tako da je može razumjeti i čitalac, kome to nije uža struka. I zato, na tome sam se potrudila i nekako da se osjeti, ajde ako mogu tako da kažem, i autorski pečat.
0: I to se osjeća, naravno. E sad, da malo samo protumačimo još neke stvari dok pređemo onda na neka važna poglavlja. Šta mi mislimo kad kažemo američki ili kad kažemo književnost ili istoriji?
3: To su zapravo pitanja koje postavljaju i danas mnogi istoričari američke književnosti i neka najbolji odgovor bi bio najprecizniji ako kažemo da ona mogu biti otvorena. I da je najbolje da budu otvorena jer je ono što se dešava u istoriji, istoriji književnosti američke, pa pretpostavljam i svake druge, jeste sam proces. I to je proces stvaranja književnih djela, proces njihovog definisanja, proces određivanja kanona, tradicije, kontinuiteta i raznih drugih pojmova. Istorija američke književnosti i pojam američki prošli su također kroz jedan istorijski put. U onom trenutku kada se američki kontinent tada tek 13 država odvojio od Britanije, postala je jedna dugotrajna potreba da se definiše američki, jer mi govorimo o Americi u trenutku kada taj pojam ne može da se u pravom smislu primijeni. I uzelo je dosta vremena, to bi otprilike mogao da bude romantizam i period oko romantizma, dok se taj pojam definisao u pravom smislu te riječi. I američki u smislu nacionalnog identiteta, književnog i svakog drugog. U tom trenutku se mislilo na WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Kasnije, kako je vrijeme odmicalo, uviđalo se da je taj pojam suviše uskogrud, pa se polako i postepeno uz pojavu mnogih glasova, književnih i drugih, koji pripadaju kulturi, bilo afroameričkih glasova autorki, kao i glasova koji su pisali o klasi, počinje da javlja i da dobija sve veću snagu i da se sam taj pojam WASP-a problematizuje. Tako da se da je uzelo dosta ponovo vremena, dok se multikulturalizam kao ideja nije definisao, to bi bile 80. godine prošlog vijeka. Poslije toga imamo polako ojačavanje samog termina sve do 11. septembra, kada jedan snažan bol ujedinjuje cijelu naciju u jednom drugom smislu i kada sada književnost i pisanje istorije književnosti pomjera akcenat sa multikulturalnosti na žanr. I mi po prvi put sada imamo nove istorije i najnovije istorije američke književnosti u kojima se sagledava sve ono što se stvorilo nakon 11. septembra kroz različite žanrove, gdje se više ne stavlja u prvi plan multikulturalnost kao objedinjavajuća ideja.
0: Po meni, kad sam završila čitanje ove knjige, jedno interesantno poglavlje o kome se malo pisalo ili malo znamo o tome, to je ta američka predkolonijalna i postkolonijalna književnost, koju ste vi jako sistematski tu objasnili. Naravno, znamo kako su Indijanci tretirani u američkom društvu dugo godina i kad su već počeli da dobijaju bar neka prava i da se govori o njihovoj kulturi, jer to je bilo uglavnom usmena tradicija. A onda imamo te doseljenike iz Španije, iz Francuske, iz Engleske, ropstvo. Sve se to mešalo i sve to uticalo na književnost. Ali vi ste to u tom poglavlju posebno obradili kroz autore na kraju, jer već počinju da se već neka imena izdvajaju koji se bave književnošću. imamo posebno poglavlje književnost ustavno, revolucionog doba i tako dalje i tako dalje. Evo sad se zadržimo na tom poglavlju koje je sasvim nešto novo za nas ovdje.
3: Ovo poglavlje je zapravo rezultat dogovora velikog projekta Istorija američke književnosti u 8 tomova, koji se desio na Harvardu, a rukovodilac tog projekta je Sakvan Berković, i gdje je došlo do konsenzusa da treba pomjeriti granicu izučavanja istorije američke književnosti, te se tako po narudžbini pišu istorije u okviru ovog projekta, koje su daleko obimnije od ovog pregleda koja sam ja ponudila našoj javnosti, a to je znači da se krene od trenutka kada je prva noga Kristofora Kolumba zakoračila ili spustila se na američko tlo, jer je to bio trenutak prepoznavanja i priznavanja svega onog što je zatečeno na američkom kontinentu, tako da se smatralo da je neophodno da istorija američke književnosti pomjeri granicu sa 1620. koja je do tada postojala na 1492. i da onda polako uvrsti sve one tekstove koji imaju određenu stilsku, političku i drugu vrijednost. Ovdje stilsku stavljam na prvo mjesto, jer je stil taj koji će kod mnogih tekstova koji su i uključeni u ovu istoriju odlučivati ako su tekstovi političke ili druge prirode. Dakle, oni, gdje se sada ta granica postaje labavija, ali postoji taj neophodni uslov koji je, se mora zadovoljiti da bi se uopšte ušlo u istoriju književnosti. Jako bogata i usmena tradicija performativnog karaktera indijanska je konačno ušla.
0: I dobila svoje pravo. Da,
3: jeste, jeste. Ono sada što je interesantno i jeste taj pluralizam kao princip. Dakle, posmatranje istorije američke književnosti ne samo iz ugla jedne nacionalne grupe, nego iz mnogih uglova različitih nacionalnih grupa i njihovo sučeljavanje. Tako da je književnost, odnosno jezik u ovom slučaju, neka vrsta bojnog polja, ratišta, preispitivanje velikih tema, odnosa moći u jeziku, sam jezik i tako redom. Još sam htjela možda da dodam da osim da u tom susretu Evropljana sa novim svijetom i tako dalje, dešavaju se vrlo interesantne stvari. Jezik je kolonijalni, način posmatranja prvih starosjedilaca je kolonijalni, i to su tekstovi koje zaista vrijedi čitati, ali i usmene odgovore Indijanaca i onog što je zatečeno, kao i naravno i prve anglosaksonske doživljaje novog svijeta onog trenutka kada je počelo doseljavanje sa evropskog kontinenta.
0: Da, kako oni gledaju na svijet u koji su došli.
3: I tu imamo i također različite doživljaje, jer to je ipak za mnoge porodice i jer su razlozi doseljavanja bili različiti. Oni su ne samo bili ekonomski, oni su bili politički, oni su bili vjerski prije svega i tako redom. Pa se otuda i polako počinje da generišu različiti književni tekstovi.
0: Mogu samo da pomenem kapetana John Smitha kao primjer. Jeste. On je bio i pisac, istraživač, kolonizator, i on svojim spisima prikazuje život Indijanaca do najsitnijih detalja. Eto, kao jedan primjer, to su ti utisci, kako drugi vide one koji su tu bili.
3: U vrlo negativnom kontekstu.
0: Da.
3: Vrlo negativnom.
0: Pa dobro, to su bile predrasude.
3: Jeste, u vrlo negativnom kontekstu, ali to je, kao što se može i pretpostaviti, jedna krajnje propagandna literatura, gdje se taj novi svijet i od strane Španaca također opisuje kao jedan novi raj. I ta riječ novi se od tog trenutka vezuje za buduću definiciju Amerike kao takve. Zanimljiv je, on u svakom smislu, drago mi je da ste ga pomenuli, i taj jer današnji izučavaoci ne mogu da naprave jasnu, da odrede jasnu granicu između onoga što je stvarno bilo i onoga što je plod njegove mašte. Tako da su i svi ti njegovi tekstovi na izvesnoj granici. Ali svakako onda to im daje pravo da budu uključeni u književnost tog samog perioda. Ali ima nešto divno što bi volio da pomenem, a to su dva pjesnička glasa. Bradstreet i Edward Taylor. O Tayloru se zna tek od 937. godine. I ono što je zanimljivo, znaćemo o mnogim glasovima tek u novije vrijeme. Tako da je ovo period zaista kome se vredi posvetiti.
0: Ovdje ćemo zastati, slušati muziku i vratiti se u studio, a gost je Radojka Vukčević, autorka studije Istorija američke književnosti.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: Slušajte emisiju Čitač. Danas smo izabrali jednu temu sa razlogom, a to je knjiga Istorija američke književnosti. Profesor dr. Radojka Vukčević je autorka. Teško je izabrati neku temu za razgovor. Stotine pisaca o kojima govorite i možda da napomenemo šta je bitno. Koliko je istorijski događaj se prelamio na književnost i na ovu istoriju o kojoj vi pišete?
4: Postoji tijesna veza između ova dva pojma, upravo ovako kako ste rekli. Američka književnost odgovara direktno na događaje u istoriji. Dakle, ona je, reaguje snažno, ali u različitim, naravno, jezičkim izrazima, sa različitim jezičkim rješenjima na različite periode. Gotovo svi ovi periodi ovako, koje smo ovako grubo definisali, svi periodi su vezani za neki historijski događaj. Od Kolumba preko deklaracije o nezavisnosti, pa onda američkog građanskog rata koje vezujemo za romantizam, pa on i opet tu je i realizam i naturalizam.
3: Ropstvo,
4: tako je, modernizam, prvi svjetski rat, pa drugi svjetski rat i književnost pregovaranja do ovog 11. septembra. Nema događaja na koji američka književnost nije reagovala, odnosno dala svoj odgovor.
3: I sad, da, ako možemo da se osvrnemo na neke od autora, evo, ne znam, da li imate vi nekog dragog autora kome ste posebno želili da posvetite pažnju ovoj knjizi? Je li teško izabrati ili imate nekima malo više, nekima manje, ali ne zato što ih volite ili ne volite, nego prosto nije bilo mesta u knjizi. Teško je to izabrati, reći koji je drag pisac kome se često vraćate. Da li postoji taj u ovoj knjizi? U izboru, naravno.
4: Da, naravno. Pošto knjiga predstavlja pregled velikog broja autora. Među njima se svakako nalaze i oni autori koji su sa kojima ja najdublje komuniciram, ako tako mogu da kažem. Svakako ću se složiti sa Lawrenceom Buellom i nekim drugim istraživačima koji su stavili na listu 5 najvećih romana: Hotornovo skarletno slovo, Moby Dicka, Ambasadora Henrya Jamesa, Faulknerov Absalom Absalome i voljenu Toni Morrison. Ja bih...
3: Kad nemate zamjerke za te izbore.
4: Kad bih pravila svoju listu, ona bi isto tako izgledala. Ali među njima, odavno, u mom srcu je Faulkner i nikada me znati želja da pokušam, vraćajući njegovom dijelu, što i jeste bila suština njegove poetike, to je The Art of Revision and Repetition, da pokušam da otkrijem još nešto što je propušteno u prethodnom čitanju, a to je ono što je Faulkner od nas tražio. I nalazim da je njegovo dijelo u tom smislu najuzbudljivije, najznačajnije i uvijek me impresionira sama činjenica da je on tamo u zabiti njegovog Oxforda u Mississippiju, koji sam naravno imala prilike da posjetim, da je on tamo uz pomoć svog druga Phila Stonea, koji mu je nabavljao mnoge knjige, Pante tako nije bio samouk i nije bio neškolovan, sem formalno, uspio da uhvati suštinu modernizma i da kao jedan izuzetno vješt posmatrač uđe u tajne ljudske psihe, pogotovo sjećanja, što je jedan od suština modernizma, pa i američkog modernizma.
3: U istoriji američke književnosti koju vi potpisujete i koju pišete, ima 7 poglavlja i nekako čini mi se posle svakog perioda ili neke, da kažemo, istorijskog okvira u kojoj stavljate neke autore, imamo onaj dodatak, jer je to postalo posljednjih godina vrlo, da kažemo, normalno pisati, književnost afroameričkih glasova. Znači, to se stalno ponavlja i naglašava upravo zato što su to autori koji nisu imali svoj glas, sada ga imaju.
4: Tako je. Ne samo afroamerički, nego i ženski glasovi. I, i oni autori koji su pisali o klasi, dakle, 3 pojma se konstantno prate. To je takozvano žensko pismo, afroamerička književnost i klasa. Afroamerički autori su konačno progovorili u svim periodima američke književnosti, tako da ova i sada imamo, naravno, čuju se mnogi koji se nikada ranije nisu čuli, i ovaj pregled književnosti ih uključuje. Ono što je postalo jedna vrsta obaveze američkih univerziteta jeste otvaranje odsjeka za afroameričke studije. Danas skoro da nema takvog univerziteta na kome se afroameričke studije ne izučavaju, i to su ozbiljni programi na kojima se izučavaju ozbiljne teme vezane za ovu grupu. Meni je, kao, ajde da kažem, uslovno rečeno istoričaru, bilo zanimljivo da pratim taj put otkrivanja afroameričke književnosti, koji je nekako prošao istim sazama kojima je prošla bjelačka književnost, da bi dao najsjajnija dijela kakva je napisao, kao što je Neohudu estetika jednog Ishmaela Rida, i dao remek dijela koje danas možemo s velikim uživanjem čitati. Jedna Toni Morrison je apsolutno neprevaziđena.
3: Pa Amerika je dala dosta Nobelovaca u književnosti.
4: Jeste, dala je 10 Nobelovaca do sada, i ono što američki istraživači, odnosno kritičari, on često sebe zovu javni intelektualci, profesori, i dakle žele da istaknu, jeste da je američka savremena književnost danas među najsnažnijim književnostima u svijetu i veoma se osjećaju ponosnim zbog toga, i da također istaknu da to savremena istovremeno znači globalna. I da ponovo istaknu da to znači preuzimanje raznih tema i prihvatanje u zagrljajde, da kažemo, autora iz cijelog svijeta među svoje autore, tako da prate razne teme koje su na koje odgovaraju ne samo pisci koji su rođeni u Americi, već i pisci koji su rođeni, recimo, u Indiji, u Africi, u Turskoj, kao recimo Orhan Pamuk. To su najizučavani autori, Amitav Ghosh u Indiji, Naipaul, Ruždi i tako redom. I sad oni isto tako malo problematizuju, koliko god su ponosni tom činjenicom, prisutnost, naročito Homi Baba, prisutnost tog postkolonijalnog romana kao dio američke savremene tradicije, i pitaju se nije li to u neku ruku veoma teško breme. Znači, i prihvatiti, i znači, odgovoriti na sve teme, i postaviti se tako u odnosu na ostale književnosti.
3: Nije vam bio lak zadatak, obuhvatili ste naravno i prozu i poeziju i dramu ravnopravno, znači autore tih žanrova, ali posljednje godine čini mi se da se ovdje u Srbiji bar dosta prevode ovi autori novije generacije, kako mlađi tako i stariji, i da ovdje ima velikih poklonika autora poput Don DeLilla, Paul Ostera, Anne Prue, pesnikinje, ne mogu sad da govorimo Toni Morrison, naravno Sam Shepard koga gledamo i kao glumca i kao reditelja, David Foster Wallace,
4: Bart.
3: Mogla bi do sutra da nabrajem samo autore koji su ovdje već stekli, da kažemo, kultni status i što je lepo da se prevode. Jonathan Franzen, na primjer, posljednjih godina je dosta prevođen. I kad govorimo o Evropi i Americi, sad više to ne postoji. Sad se ljudi sele, pisci se sele. Imamo Halida Hosseinija, koji je vrlo popularan autor, koji je sad se vodi kao američki autor.
4: Upravo to je to na čemu insistiraju američki kritičari. Dakle, da to američka savremena znači globalna. Da to znači prihvatiti Hosseinija ili bilo koga od ovih autora koje sam pomenula. Ovo što ste pomenuli, da se kod nas sve više prevodi savremena američka književnost i da je sve popularnija, ide u prilog našim izdavačima. I to je vrlo lijepo. Ono što je također veoma lijepo jeste način na koji naši studenti prihvataju tu književnost na časovima postmodernog romana ili koje kod nas na filološkom fakultetu studenti rado čitaju ove romane, i na kraju kursa kad ih pitam da napravimo neku sistematizaciju, periodizaciju ili kako god, ili da ih rangiramo po nečemu, neću da kažem po utisku koji su ostavili, po doživljaju.
3: Ono što je njima bilo najprijatnije, dakle, da slušaju, ili tako na predanju.
4: Ne mora da bude uvijek najprijatnije, nego gdje su negdje prepoznali nešto o čemu su razmišljali, ajde neka tako kažem, oni upravo govore o ovim piscima. I zahvaljuju se obično na takvom kursu, rekavši mi uvijek da je to ona književnost koja govori o nama sada.
3: E pa to je to što se današnji ti pisci koje sam nabrala, bar neke od njih, upravo obraćaju ovoj generaciji 21. veka. Oni znaju o čemu oni razmišljaju. Mi volimo klasike, da kažemo starije generacije. Mladi čitaju klasike, ali uvijek su im bliži ove autori. Vratno taj jezik, način obraćanja.
4: Jeste, generacija, priča. Jedan od romana je generacija, Koplandova generacija X. Oni se osjećaju kao generacija X. I zato oni komuniciraju sa takvom vrstom teksta. Onda ti romani imaju tu zanimljivu detektivsku, ajde da kažemo, postmodernu detektivsku igru. Dakle, način pisanja koji im prija.
3: Evo da popenemo popularne pise poput Filipa Dika, Ursula Le Guin, koja je nedavno umrla, Ray Bradbury-a, Stephena Kinga i tako dalje. Tu imamo taj korpus naučna fantastika, detektivska priča, horor. Sve to žan koji je ravnoparan u Americi, kod nas još nije izborio taj žan, da kažemo, status svoj, kad govorimo o naučnoj fantastici ili epskoj fantastici. Mislim da je to mnogo značajnije u anglosaksonskoj literaturi nego kod nas.
4: Kod studenta na grupi za engleski jeste. Vrlo ih rado čitaju,
3: a šire,
4: pretpostavljam, jeste, šire da ne, već se pišu i prvi doktorati. Dva doktorata su, jedan skoro treba da bude branjen, Ursula Le Guin, jedan je već odbranjen. Dakle, sve su popularniji i studenti o njima sve više znaju i rado ih čitaju. I to je lijepo. To jeste mali procenat u odnosu, naravno, na široku čitalačku publiku koju vi imate u vidu.
3: Obilje tekstova kojima ćemo ponešto moći reći u ovom razgovoru. Naravno, opet slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa našom gošćom. I left New York 1949 to go across the country without a

0: the weary sound. Cause that's my home, away down in Louisiana. I'm going back and try to settle down. Gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down.
1: Mladi kritičar Nemanja Veljović Subrosa govori o novim otkrićima vezanim za T.S. Eliota u svetlu knjige o kojoj danas govorimo, a to je istorija američke književnosti.
2: Istorija američke književnosti je svakako dragocena, dragocena u tom smislu što se pojavljuje po prvi put kao takva istorija američke, istorija američke književnosti, gde poseban deo za nas koji se bavi teorijom književnosti jeste ta nova kritika o kojoj se veoma malo zna. I sada se ja izvinjam svima, ja ću veoma kratak biti u ovom razgovoru, u ovoj emisiji o knjizi, iz razloga što treba profesor Radojka Vukčević to sigurno detaljnije i mnogo bogatije ispričati od mene. Ja sam se odlučio ipak za samo ovaj jedan mali deo koji se bavi kritikom, tačnije kako su sami Amerikanci to formulisali, nova kritika, što jeste u tom pravom smislu bila nova kritika o toj novoj definiciji proze, poezije, kako se šta pisalo. Ne znam koga bi sada tu možda izdvojilo, ali možda najznačajnije delo koje se pojavilo u istoriji američke književnosti, a opet napominjem, i to ću stalno napominjati, da se u srpskoj književnosti to veoma malo zna, iz razloga koji mogu biti i ovakvi i onakvi, ali svakako treba spomenuti delo filozofija književne forme Richarda Palmera Blackmora i Ivora Wintersa, koja je napravila jednu prekretnicu u proučavanju književnosti, bez onih daljih filozofskih dilema, filozofskih diskursa koji su uticali na takvo delo da ono kao takvo nastane. A opet malo pre sam spomenuo Eliota, gde je Eliot isto uticao svojim književno-kritičarskim radom, gde na primjer u delu Eliota to je vrlo precizno podeljeno, Eliot kao pesnik, Eliot kao kritičar. A da se ovaj moj kraći govor i kraće obraćanje slušalcima u Srbiji ne svodi samo na jedno opšte hvaljenje i opšte divljenje knjige koje ja i ne skrivam. Na primjer, u knjizi nećete pročitati deo, a siguran sam da čitateljstvo u Srbiji to ne zna, to je da to je ta Eliotova rana poezija od 1909. do 1915. godine, koja je pronađena tek nedavno. Christian Ricks je to objavio kao notebook beležnica sa tim pesmama, a to je sačuvano zahvaljujući Eliotovom advokatu u Njujorku, gde je Eliot greškom poslao te pesme misleći da mu šalje pustu zemlju, i to je objavljeno 96. čini mi se, te 1996. godina. Eliot u svojim ranim pesmama mi prepoznajemo kasnije Eliota koji, za koga mi u stvari danas i znamo. Tako da kada je reč o Eliotu, ja ću završiti time da Eliot ne može samo jednom da se pročita, nego da on treba da se čita još uvek, i kad god ima prilike da se o Eliotu govori, a samo na trenutak, nije digresija, ali samo da se vratim zašto taj deo možda nije ušao u istoriju američke književnosti, taj banalan, donekle politički razlog, gde sada Eliota svojataju i Britanci i Amerikanci. Da li on britanski pesnik, da li on američki pesnik? A ono što treba reći, da svetska organizacija T.S. Eliot i San Francisco, gde oni imaju svoj časopis koji izlazi nekoliko puta godišnje, ja sam imao priliku to da čitam, gde se sada današnji proučavaoci književnosti bave tim žargonom u Eliotovim pesmama, gde oni tvrde, i to veoma precizno, veoma jasno, argumentovano, kritički, teorijski, filozofski, sa koji god strana, da on jeste američki pesnik. A o drugim pesnicima o kojima je profesorka pisala u svojoj knjizi, verujem da će to profesorka ipak objasniti, jer američka književnost nastoji da i pesnike pisce, reći ćemo pisce sa drugih govornih područja, ne samo teritorijalno, pokušava da primi u to svoje jezgro književno, i da ona njih predstavlja kao američke pisce, što ne mora nužno da bude loše. A možda se neko neće složiti sa mnom, ali to je ipak samo jedno mišljenje koje ne mora da bude tačno.

Sabori narodnog stvaralaštva su u Srbiji mnogobrojni. Održavaju se najčešće u letnjem periodu i s jeseni i prezentuju najrazličitije oblike narodne tradicije, muziku, igru, nošnju, tradicionalno kulinarstvo, zanate i druga znanja i umeća. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka pričom putujemo kroz Srbiju i upoznaćemo se sa najpoznatijim saborima narodnog stvaralaštva, posebno sa onima koji prezentuju našu izvornu narodnu muziku. Na početku kolo iz Bogdanovice i Milorad Paunović, a zatim sledi jedna pesma u izvođenju Dušice Bilkić. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

U okviru manifestacije Oplenačka berba u Topoli održava se sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Nastupaju pevačke grupe i svirači na tradicionalnim instrumentima, trubački orkestri kao i igračke grupe koje prezentuju izvorni folklor. Pored muzike, stari zanati, rukotvorine, tradicionalno kulinarstvo, bogatstvo narodnih nošnji su takođe deo programa koji se svake godine održava tokom tri oktobarska dana. U narednom muzičkom bloku slušamo Bobana Jovanovića Stubinca i Milanovo kolo, zatim ansambl Šumadiju i Sašu Jovanovića sa Vesninim kolom.

U prislonici kod Čačka se održava sabor frulaša Oj Moravo. Na svirali, odnosno fruli, takmičenje se organizuje u dve kategorije, izvorno i savremeno muziciranje. U prvoj kategoriji frulaši iz nekoliko regionalnih centara u Srbiji prezentuju melodije iz svojih krajeva i takmiče se solistički ili u duetu sa još jednim frulašem. U kategoriji savremenog muziciranja prati ih Narodni orkestar koji je prethodnih godina predvodio Boban Prodanović. Sabor frulaša u Prislonici tradicionalno svake godine otvara muziciranje frulaša sa melodijom koju slušamo u interpretaciji Dragoljuba Lazarevića.

U prislonici i emisija od Zlata jabuka dodeljuje specijalnu nagradu za najizvornije muziciranje. Do sada su mnogi narodni umetnici bili njeni dobitnici, pa evo da i ovom prilikom pomenemo neke od njih. Dalibor Todorović iz Raške, Miljan Toković iz Medveđe, Dušan Antić iz Pirota, Stefan Radovanović iz Metovnice kod Bora, Veljko Petronijević iz Raške. Dobitnici, pored povelje, imaju priliku da ostvare trajne snimke za Tonski arhiv Radio Beograda, gostovanje i promociju u emisiji Od Zlata jabuka. 2022. godine u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije objavljen je i album sa 62 melodije ovih dobitnika. CD su uredile Dragana Marinković i Svetlana Azanjac. U nastavku slušamo melodije sa tog diska. Veljko Petronijević svira melodije iz Raške, a Miljan Toković iz Medveđe.

Dragačevski sabor trubača u Guči već decenijama, tačnije od 1961. godine, okuplja zaljubljenike u srpsku trubu. Neki čuveni orkestri su se proslavili baš na ovom festivalu. Orkestar Miće Petrovića, Milovana Babića, potom orkestar Bakije Bakića i Ekrema Mamutovića iz Vranja, kao i Bobana Markovića iz Vladičinog Hana. U nastavku slušamo orkestar Miće Petrovića, a zatim jednu pesmu u interpretaciji Usnije Redžepove.

0: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Vladimira Velmar Jankovića Radosti moga prijatelja pesnika Marka. Uloge su tumačili Radovan Miljanić, Siniša Ubović i Tanja Mirčetić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 2017. godine.
1: Eko.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

0: Na 50-godišnjicu Pessoine smrti godine 1985. pesnikovi posmrtni ostaci preneti su u manastir Svetog Jeronima.
1: Portugalski panteon,
2: koji se nalazi iznad ušća reke Težo u Atlantski okean i gde počivaju mošti najvećih nacionalnih veličina.
0: Vaska de Game i Luiša de Camoiša.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Fernanda Pessoe Rođendan. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović i Milan Čučilović. Lektor Nataša Ivković, ton majstor Tomislav Perić, muzički urednik Dragan Mitrić. Dramatizacija Zvonimir Kostić, režija Nađa Janjetović. Urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 1998. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Drugi dan posete jugozapadu Srbije predsjednik Aleksandar Vučić počeo je obilaskom manastira Dubnicu u selu Božetići u opštini Nova Varoš. Zatim je obišao radove na putu između Ivanjice i Sjenice, čija bi rekonstrukcija trebalo da bude završena u julu naredne godine. U Kušićima kod Ivanjice govorio je o rešavanju lokalnih problema. Nešto kasnije posetiće i kompaniju Matisse.

dela. Izricanje presude zakazano je za 16. septembar. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv izraelske ekipe Hapoel Beersheva u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova na stadionu Rajko Mitić uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vesti.

uspešnijeg mladog izvođača, dok je za 2025. godinu žiri revije Muzika klasika Mileni dodelio nagradu za najuspešnijeg ženskog izvođača, i to za interpretaciju ciklusa pesama pod nazivom Pesme za tebe i mene Juga Markovića. Bila je to samo još jedna u nizu potvrda posebne sklonosti ove umetnice ka delima domaćih autora. Istu sklonost, samo iz pijanističkog ugla, neguje i Milivoje Veljić, koji na osnovnim akademskim studijama predaje korepeticiju, a na master studijama za pijaniste izborni predmet o solo pesmi. Ovaj umetnik je u više navrata sarađivao sa muzičkom produkcijom Radiotelevizije Srbije, ali i sa Radio Beogradom, i to posebno u okviru obeležavanja 100 godina naše kuće, kada je učestvovao u dramskoj rekonstrukciji prvog emitovanja radija u Srbiji, simbolično tumačeći za klavirom Ivana Brezovšeka i Stevana Hristića. Član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije i Muzičko-opersko teatarske organizacije. Pored ostalog, dobitnik je i nagrade Muzika klasika u kategoriji Muški izvođač 2023. godine. U narednim minutima čućemo kako ovaj umetnički spoj, Milena Damjanović i Milivoje Veljić, izvode kompozicije Po polju je kiša pala Stanislava Biničkog, Seta Stanka Šepića, Tri put ti čukna Petra Konjovića, Jesenja elegija Miloja Milojevića i Da su meni oči tvoje Stanislava Biničkog.

Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a u današnjem vremenu muzike emitujemo snimak koncerta s početka treće sezone mladih, koji su 11. februara 2025. godine održali Milena Damjanović i Milivoje Veljić. U nastavku emisije slušat ćete i Anđelinu pesmu Miroljuba Ranđelovića Rasinskog, potom U baru Stanojla Rajičića, a onda još jednu pesmu Rasinskog Snove snivam.

Bile su ovo tri kompozicije kojima je zaokruženo veče srpskih solo pesama, odnosno koncert koji su na otvaranju treće sezone mladih 11. februara 2025. godine u Ustanovi kulture Gvarnerius održali Milena Damjanović i Milivoje Veljić. A sada ćemo se prisetiti i jedne ranije interpretacije Milene Damjanović i to sa Festivala studenata Univerziteta umetnosti koji je održan 2016. godine. Tom prilikom izveden je i ciklus pesama za sopran, violinu i klavir pod nazivom Elegija ratnikove žene Milane Milošević, a uz Milenu Damjanović nastupili su violinistkinja Šerin Mansuri i pijanista Miloš Veljković. Thank you.

Bio je ovo ciklus pesama za sopran, violinu i klavir Milane Milošević pod nazivom Elegija ratnikove žene, koji su na Festivalu studenata Univerziteta umetnosti 2016. godine izveli Milena Damjanović, Šerin Mansuri i Miloš Veljković. Poštovani slušaoci, današnje letnje izdanje Vremena muzike zaokružit ćemo pesmom Čamđije iz države Je, koju je komponovala savremena kineska umetnica Liu Jing, a koju su početkom ove godine u Gvarneriju su izveli sopran Milena Damjanović i pijanista Vladimir Gligorić u okviru koncerta Jedno srce, dva sveta. Ova pesma slavi čistotu, skromnost i skriveno divljenje čamđije prema princu sa kojim deli čamac, podsjećajući nas da su iskrena osjećanja univerzalni jezik koji nadilazi reči i klasne razlike.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Drugog dana posete jugozapadu Srbije predsjednik Aleksandar Vučić obišao je livnicu Gučika i radove na putu kao na luke. Prethodno je iz kompanije Matiz poručio da će izgradnja novih puteva u tom regionu biti značajna i za ljude i za investitore. Zatim je obišao radove na putu između Ivanjice i Sjenice, čija bi rekonstrukcija trebalo da bude završena u julu naredne godine. U Kušićima kod Ivanjice govorio je o rešavanju lokalnih problema. Dan je počeo u manastiru Dubnica u selu Božetići u opštini Nova Varoš. Borba sa požarima se nastavlja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Završava se pravljenje preseka velikim buldožerima, čime će se potpuno okružiti ugroženo područje. Oprez je, kao i prethodnih dana, neophodan zbog vetra. Na planini i stolovi iznad sela Šušanica požar i dalje nije pod kontrolom. Jak vetar, nepristupačan teren i visoke temperature otežavaju gašenje. U Gornjem Milanovcu na snazi su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda. A zbog dugotrajne suše, Vojska Srbije angažovana je na pomoći u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. U Kolumbiji se nastavlja potraga za preživelima. Dan nakon razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 224 ljudi, dok je više od 700 povređeno. Osim spasilačkih ekipa, na terenu su i pripadnici vojske i policije kako bi se očuvao red u ugroženim područjima, izjavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv izraelske ekipe Hapoel Beersheva u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova na stadionu Rajko Mitić uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne uz lokalni razvoj.

i oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Jedan od pratećih programa 63. Pulskog filmskog festivala bio je program Omaž Vlasti Lah, posvećen jednoj od pionirki latinoameričke kinematografije, rediteljki rođenoj u Puli, koja je svoju karijeru gradila u Argentini.
1: Iza nas je jako puno godina.
0: Ona je prva žena koja je režirala argentinski dugometražni zvučni igrani film, a zahvaljujući istraživanju Candele Vej i Martina Miguela Pereire, autora dokumentarnog filma Vlasta, sećanje nije večno, otkrivena su dva nekada zabranjena incenzurisana filma autorke Furije i Manekenke. Okrugli sto u okviru omaža Vlasti Lah dodatno je osvetlio život i delo ove izuzetne umetnice. Učesnici okruglog stola bili su Candela Vej, Martin Miguel Pereira, autori dokumentarnog filma, kritičari Alem Kalisinski i Pablo De Vito,

Završeno je današnje izdanje emisije Filmorama. U ime ekipe koja je realizovala, pozdravlja vas Nevena Matović. Ostanite na Radio Beogradu 2 i prijatno.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu na temu Monika Girolama Frescobaldija. Mada je prvenstveno poznat po svojim kompozicijama za klavijaturne instrumente i virtuoznim koncertima u rimskim bazilikama, Frescobaldi je bio aktivan i kao crkveni muzičar, autor zbirke moteta i nekolicine manjih dela koje mu se pripisuju. Takav je slučaj sa dve mise koje su pronađene u biblioteci bazilike Svetog Jovana Lateranskog u Rimu, koja je u to vreme bila službeno crkveno središte pape, koje se nalazi izvan zidina Vatikana. Osim prepoznatljivog stila ovog kompozitora,

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Tokom susreta sa građanima, čelnicima gradova i opština kao i sa lokalnim privrednicima, razgovaralo se o modernizaciji puteva, škola, ali i mehanizmima da se pomogne preduzećima koji su glavni nosilac ekonomskog razvoja u tim sredinama. Borba sa požarima se nastavlja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. Najmanje 7 radnika je poginulo, a 21 je povređen u ruskom napadu balističkim raketama na Čeličanu u Zaporožju. Ošteđeni su energetski pogoni i infrastruktura rudarske metalurške grupacije Matinfest. U Zaporoškoj oblasti je sutra dan žalosti. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelske ekipe Hapoel Berševa. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Kod Stelarka zapravo telo više nije autonomni centar subjektivnosti. Ono postaje platforma za povezivanje s mašinama, mrežama i informacionim sistemima na sceni. U tom smislu njegovi performansi mogu se posmatrati kao svojevrsni laboratorijski eksperimenti posthumanog izvođenja. Izvođač više nije zatvoreni pojedinac, već čvorište različitih tehnoloških procesa u kojima učestvuje živo telo. Ove tendencije značajno su utjecale na savremeni teatar, pri čemu je granica između glumca, robota i digitalnog sistema postala nejasna. Tehnološki uređaji danas više ne funkcionišu samo kao scenografski elementi, nego kao ravnopravni učesnici izvođenja. Time se mijenja i tradicionalno razumevanje scenskog prisustva. Umjesto jedinstvenog ljudskog subjekta, na sceni se pojavljuju hibridne konfiguracije tela, mašina i algoritama. Od Nietzscheovog nadčoveka, preko Craigove nadmarionete i Meyerholdovog biomehaničkog izvođača, pa sve do Stelarkovog kibernetičkog tela i savremenih sistema veštačke inteligencije, proteže se zajednička nit, manifestovana u težnji ka prevazilaženju granica tradicionalno shvaćenog čoveka, odnosno glumca na sceni. Ono što se međutim promijenilo jesu sredstva i teorijski okviri tog mogućeg prevazilaženja. Dok je za Nietzschea ova transformacija bila prvenstveno čovjekov duhovni i egzistencijalni zadatak, za transhumanizam je ona postala tehnološki projekat našeg doba. U teorijskom smislu, neophodno je ovdje naglasiti, savremeni teatar postaje prostor u kojem se transhumanističke i posthumanističke perspektive tumačenja neposredno susreću i sukobljavaju. S jedne strane, transhumanizam i dalje zadržava humanističku pretpostavku o čovjeku kao krajnjem cilju tehnološkog usavršavanja, dok s druge, posthumanizam radikalno dovodi u pitanje samu ideju čovjeka kao privilegovanog centra svijeta. Umjesto hijerarhije, posthumanističke teorije ukazuju na decentralizovanu mrežu odnosa između ljudi, životinja, mašina i medijskih sistema. Robotika i kibernetičke proteze još pretpostavljaju ljudsko telo kao polazište tehnološke transformacije. Ali veštačka inteligencija uvodi mogućnost relativne autonomije neljudskih sistema, otvarajući tako pitanje one inteligencije koja nije nužno vezana za ljudsko telo niti za ljudsku svijest. Pojavu mašine kao autonomnog dramskog faktora najprije anticipirala čuvena drama R.U.R. Rosum's Universal Robots, autora Karela Čapeka iz 1920. godine. U ovom delu prvi put se pojavljuje riječ robot, izvedena iz češke riječi robota, koja označava prinudni rad. Čapekovi roboti nisu bili zamišljeni samo kao tehnički uređaj, oni su predstavljali veštački proizvedena bića namijenjena radu i služenju ljudima. Njihova pobuna protiv sopstvenih tvoraca postala je jedna od najuticajnijih metafora tehnološke modernosti. Za istoriju i teoriju pozorišta posebno je značajno to što mašina ovdje više nije deo scenografije niti tehnički instrument predstave, već postaje dramski lik. Ovaj prelaz označava ključni korak ka onim savremenim formama pozorišta u kojima roboti i algoritmi više ne čine samo temu predstave, već postaju aktivni učesnici izvođenja i stvaranja značenja. Savremena primjena veštačke inteligencije u pozorištu danas se odvija na više nivoa i prevazilazi okvire samog scenskog izvođenja. Aktuelna istraživanja pokazuju da se AI koristi u operativnim procesima kao što su analiza publike, marketing, prodaja ulaznica i upravljanje resursima, ali i u neposrednom umjetničkom radu za generisanje dramskih tekstova, razvoj dijaloga, kreiranje vizuelnih sadržaja, oblikovanje scenografije i podršku interaktivnim performansima. Posebno je karakteristično to da eksperimenti sa AI najčešće nastaju u okviru nezavisnih i eksperimentalnih pozorišnih produkcija, gdje nove tehnologije služe kao sredstvo istraživanja granica između ljudske i mašinske kreativnosti. Jedan od najpoznatijih primjera povezivanja robotike i pozorišta predstavlja Robot, Human Theater Project, nastao u saradnji
japanskog reditelja i dramaturga Orize Hirate i robotičara Hiroshija Ishigura. U predstavama kao što su Sayonara i I, Worker, humanoidni roboti nastupaju zajedno sa ljudskim glumcima, pri čemu se istražuju pitanja emocija, komunikacije i društvenog saživota ljudi i mašina. Posebna vrijednost ovog projekta nije samo u tehničkoj inovaciji, nego u činjenici da robot ovdje više ne funkcioniše kao scenski predmet ili metafora, već kao izvođač čije prisustvo mijenja način na koji publika razume glumu, prisustvo na sceni i međuljudske odnose. Pored robotike, značajno mjesto u istoriji novijeg pozorišta zauzimaju i sistemi generativne veštačke inteligencije. Među pionirskim projektima ističe se češka inicijativa DEITRI, u okviru koje je 2021. godine izvedena predstava AI, When a Robot Writes a Play, zasnovana na tekstu koji je generisao jezički model treniran na velikom korpusu dramske literature. Slične eksperimente sprovodili su i britanski teatri, uključujući projekat u londonskom Young Vic Theatre, gdje je GPT-3 korišćen za generisanje dramskog materijala tokom samog procesa izvođenja. U ovim slučajevima veštačka inteligencija nije bila samo predmet scenske reprezentacije, već i aktivni učesnik u procesu stvaranja dramskog sadržaja. Još složeniji oblik saradnje između umetnika i veštačke inteligencije može se uočiti u savremenim operskim projektima. Posebno je zanimljiv projekat I Am Alan Turing, koji je objedinio muziku, pozorište, digitalne medije i AI sisteme u jedinstvenu izvođačku cjelinu. U okviru ovog projekta autori nisu koristili veštačku inteligenciju samo za generisanje pojedinih tekstualnih segmenata, nego su nastojali da uključe algoritamske procese u različite nivoe umetničkog stvaranja. Model veštačke inteligencije treniran je u stvari na tekstovima koje je Alan Turing napisao ili čitao tokom života kako bi učestvovao u oblikovanju libreta, dok su muzička i vizualna rješenja razvijana posredstvom saradnje umetnika, programera i algoritamskih sistema. Na taj način veštačka inteligencija u predstavi se nije pojavila kao zamena za autora. Ona je bila svojevrsni kreativni partner unutar složenog procesa kolektivnog stvaranja. Ovakvi projekti, i teorijski gledano i u praksi, pokazuju da se savremeni teatar i opera postepeno udaljavaju od tradicionalnog modela individualnog autorstva i približavaju oblicima distribuirane kreativnosti u kojima učestvuju ljudi, mašine i algoritmi. Značaj savremenog AI teatra ne iscrpljuje se dakle u tehničkim inovacijama, niti u pojavi novih izvođačkih sredstava. Njegov istinski značaj leži u pretpostavci da on otvara niz estetičkih i filozofskih pitanja koja zadiru u samo razumevanje problema izvođenja, autorstva i umetničkog stvaranja. Činjenica da su roboti i sistemi veštačke inteligencije sposobni da učestvuju u izvođenju predstava, generišu dramske tekstove, oblikuju vizuelna rješenja ili stupaju u interakciju sa publikom, daje materijal za preispitivanje nekih od osnovnih postavki na kojima je počivala tradicionalna pozorišna estetika. Tako se jedno od ključnih pitanja odnosi na pojam izvođača. Tokom istorije pozorišta, izvođenje je uglavnom bilo vezivano za ljudski subjekt, njegovu svijest, nameru, emocionalno iskustvo i sposobnost da uspostavi odnos sa publikom. Pojava AI sistema načelno dovodi ovu pretpostavku u pitanje. Na sceni se danas neretko pojavljuju entiteti koji proizvode efekat prisustva, učestvuju u komunikaciji i generišu složene obrasce ponašanja, ali za koje nije izvesno da posjeduju bilo kakvo subjektivno iskustvo. Otuda se javlja dilema da li je za pozorišno izvođenje neophodna svijest ili je za savremeni teatar dovoljno proizvesti uverljiv efekat prisustva nekog entiteta pred publikom. Drugim rečima, AI teatar pokazuje da između izvođenja i subjektivnosti nužno ne postoji podudarnost. Slično tome problematizuje se i tradicionalno shvatanje umetničkog autorstva. Tradicionalna estetika

posebno od romantizma na ovamo, počivala je na predstavi o autoru kao jedinstvenom izvoru kreativnosti. Međutim, u savremenim AI projektima nastaju situacije u kojima tekstove, slike, zvučne sekvence ili dramaturške predloške generišu algoritmi obučeni na ogromnim količinama podataka. U takvim okolnostima autorstvo se sve manje pojavljuje kao individualna funkcija, a sve više kao rezultat saradnje između umetnika, tehnoloških sistema i različitih mreža znanja. Kreativnost se time naravno ne ukida, ali ipak bitno menja svoju formu, te postaje distribuirani proces između ljudi i mašina. Istovremeno, AI teatar otvara mogućnost novih estetskih iskustava recipijenata. Algoritamski sistemi obučeni su i sposobni da proizvode neočekivane kombinacije sadržaja, da prilagođavaju izvođenje reakcijama publike i da stvaraju kompleksne interaktivne strukture koje prevazilaze mogućnosti tradicionalne pozorišne organizacije scenskih događaja. Na taj način teatar postaje prostor eksperimentisanja sa novim oblicima percepcije, komunikacije i stvaranja značenja. Pri svemu ovome, posebno je značajno to što AI omogućava razvoj promjenjivih i adaptivnih formi izvođenja, u kojima predstava više nije unapred određena, već nastaje kroz dinamičku interakciju različitih scenskih aktera. Međutim, upravo na tom mestu pomaljaju se i granice AI teatra. Iako algoritmi mogu uspješno da imitiraju pojedine obrasce ljudskog ponašanja, oni ne raspolažu iskustvom sveta u onom smislu u kojem ga posjeduje ljudski izvođač. Njihovo delovanje zasniva se na pukoj obradi podataka, statističkim korelacijama i prepoznavanju opštih mesta, a ne na egzistencijalnom iskustvu, telesnoj ranjivosti ili karakternoj jedinstvenosti. Zbog toga ostaje otvoreno pitanje, da li sistemi veštačke inteligencije mogu da ostvare onu vrstu umetničke ekspresije koja je tradicionalno vezivana sa ljudskim iskustvom, emocijama i imaginacijom. Estetska vrednost AI proizvoda stoga nužno ne proizlazi iz njihove autonomnosti, nego uglavnom iz načina na koji ulaze u dijalog sa ljudskim stvaraocima i publikom. Paradoksalno, razvoj AI teatra može se posmatrati kao svojevrsni povratak nekim od najstarijih oblika izvođenja. U ritualnim i sakralnim formama pozorišta, kako smo napomenuli, izvođač nije bio shvatan kao autonomna ličnost koja izražava sopstvenu individualnost. Nasuprot tome, on je delovao kao posrednik između različitih nivoa stvarnosti. Slična ideja se može prepoznati i u aktivnostima savremenih algoritamskih izvođača, koji ne nastupaju kao psihološki subjekti, već kao funkcije složenih sistema značenja. U tom smislu, savremena veštačka inteligencija ne predstavlja samo tehnološku novinu, već i neočekivano obnavljanje nekih davno potisnutih dimenzija pozorišnog iskustva. Zbog toga se, da naglasimo, estetski značaj AI teatra ne nalazi prvenstveno u njegovoj sposobnosti da zameni čovjeka. Njegova najveća vrednost pokazuje se možda u tome što iznova otvara pitanja o prirodi ljudskog stvaranja, prisustva na sceni i umetničkog iskustva. I umjesto da konačno izbriše granicu između čovjeka i mašine, AI teatar tu granicu čini vidljivijom nego ikada ranije. On nas ujedno podstiče da preispitamo šta podrazumevamo pod kreativnošću, autorstvom, izvođenjem i inteligencijom, pokazujući da budućnost pozorišta neće zavisiti samo od razvoja tehnologije, nego i od načina na koji ćemo razumjeti mjesto čovjeka u svijetu vladavine sve složenijih inteligentnih sistema. Naposljetku, razvoj AI teatra i njegove estetske implikacije ne mogu se posmatrati odvojeno od društvenog i ekonomskog konteksta pozne moderne i digitalnog kapitalizma. Unutar kreativnih industrija i ekonomije podataka, umetnička produkcija primetno je sve više podleže zahtjevima efikasnosti, ubrzanja proizvodnje sadržaja, optimizacije troškova i kontinuirane inovacije. Iz perspektive kritičke teorije društva, a posebno tradicije koju su razvili Teodora

0: Adorno i Max Horkheimer, moglo bi se tvrditi da veštačka inteligencija predstavlja novu fazu racionalizacije i instrumentalizacije kulturne industrije. Dok je u klasičnoj kulturnoj industriji robna standardizacija bila rezultat masovne proizvodnje filmova, radijskih programa i popularne muzike, danas se ona u sve većoj meri ostvaruje kroz algoritamsku obradu podataka i prediktivne modele ponašanja publike. U tom smislu, tehnologija u teatru ne pojavljuje se kao neutralno sredstvo koje jednostavno proširuje kreativne kapacitete umetnika. Ona je uvek deo određenih društvenih odnosa, ekonomskih interesa i institucionalnih struktura moći. Budući da savremeni sistemi veštačke inteligencije funkcionišu zahvaljujući ogromnim količinama podataka koji potiču iz prethodno stvorenih kulturnih sadržaja, danas prijeti opasnost od uspostavljanja svojevrsne estetike predvidljivosti. U takvom režimu proizvodnje algoritmi teže da favorizuju statistički verovatne forme delovanja umjesto preuzimanja estetskog rizika, ekscesa, eksperimenta i radikalnih inovacija, što su istorijski konstituisali biće pozorišne avangarde. Svakako, ova kritička perspektiva ne vodi nužno ka apriornom odbacivanju AI teatra. Slično kao što su fotografija, film, televizija i digitalni mediji menjali i redefinisali umetničke forme izražavanja, tako i veštačka inteligencija može postati sredstvo novih estetskih istraživanja. Ergo, veštačka inteligencija u pozorištu može se posmatrati dvojako. S jedne strane, ona otvara prostor za eksperimentisanje sa novim oblicima izvođenja, distribuiranog autorstva, interaktivnosti i hibridnih estetskih formi koje prevazilaze tradicionalne granice između čovjeka, mašine i medija. S druge strane, ista tehnologija može da doprinese standardizaciji kulturne proizvodnje, oslanjanju na prediktivne modele i logiku optimizacije koja umetničko stvaralaštvo opasno približava modelima industrijske proizvodnje sadržaja. Upravo zbog toga, pitanje AI teatra ne može da se redukuje ni na tehnološki optimizam, ni na tehnološki pesimizam. Ovdje je reč, uistinu, o otvorenom i dijalektičkom procesu u kojem se istovremeno pojavljuju nove estetske mogućnosti kao i novi vidovi ograničenja. Kao i u ranijim epohama razvoja pozorišne tehnologije, od barokne scenske mašinerije do savremenih digitalnih sistema, odlučujuće pitanje nije samo šta tehnologija može da uradi, već i u kakvim društvenim uslovima, za koje svrhe i pod čijom kontrolom ona deluje. Stoga se rasprava o robotima i veštačkoj inteligenciji u pozorištu ne završava pitanjem tehnike ili estetike, već se neminovno otvara prema širim problemima kulture, moći i društvene organizacije savremenog sveta. Napetost između emancipatorskih i instrumentalnih potencijala tehnologije predstavlja u krajnjem ishodu jedno od ključnih estetičkih i društvenih pitanja savremenog pozorišta.
1: U emisiji Studije i ogledi pratili ste drugi, završni deo teksta Divne Vuksanović, Robotika i veštačka inteligencija u savremenom pozorištu. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena remasterizovanom snimku Planeta Gustava Holsta u izvođenju dirigenta Adriana Bolta i Novog Filharmonija Orkestra. Izdavačka kuća Warner Classics početkom godine je objavila višetomno izdanje sa snimcima ovog britanskog dirigenta nastalim između 1956. i 1978. među kojima se nalazi i legendarni snimak Holstovih Planeta. Bolt je bio dirigent koji je i premijerno 1918. godine izveo ovu kompoziciju, koja je do danas ostala jedno od najpopularnijih britanskih dela nastalih u 20. veku. Ovaj umetnik je bio jedna od ključnih figura u muzičkom životu Ujedinjenog kraljevstva i veliki promoter stvaralaštva britanskih autora, posebno poznoromantičarskog i savremenog repertoara.

Poštovani slušaoci, bila je to svita Planete Gustava Holsta u izvođenju dirigenta Adriana Bolta i Novog filharmonija orkestra uz sudelovanje hora Ambrozijanski pevači u posljednjem stavu Neptun Mystic. Do kraja emisije posvećene ovom britanskom umetniku i dugogodišnjem dirigentu Simfonijskog orkestra BBC-a i Londonskog simfonijskog orkestra čućete kako izvodi delo još jednog sunarodnika, Georgea Butterwortha. Čućete njegove dve engleske idile koje Adrian Bolt izvodi sa Londonskom filharmonijom.

0: Čuli ste kako je dirigent Adrian Bolt sa orkestrom Londonske filharmonije izveo dve engleske idile Georgea Butterwortha. Time je završena emisija Umetnost interpretacije koja je bila posvećena ovom britanskom dirigentu koji je preminuo 1983. godine. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju posvetit ćemo odabranim delima Irene Popović. Ova kompozitorka, rođena 1974. godine, završila je osnovne studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Srđana Hofmana. Dalje usavršavanje nastavila je na Univerzitetu Mozarteumu u Salzburgu, gde je studirala kompoziciju i orkestraciju u klasi Reinharda Febela. Kao pevačica i pijanistkinja nastupala je na festivalima džez i improvizovane muzike, a aktivno se bavi improvizacijom u okviru radionica na kojima sarađuje sa neformalnim pozorišnim trupama. Također, režirala je i organizovala koncerte i performanse, uključujući i izvođenje scenske adaptacije Schönbergovog Pieroa Mesečara, koja je premijerno izvedena 1998. godine u okviru Međunarodne tribine kompozitora. Popovićeva je osnivač grupe Prerađivačka industrija muzičkog materijala, koja okuplja izvođače i kompozitore iz različitih umetničkih sfera, sa ciljem da spoji razne oblike umetnosti i stvori pokretno muzičko-poetsko pozorište. U svojoj karijeri je višestruko nagrađivana za pozorišnu muziku, uključujući tri serijine nagrade, dve nagrade na Međunarodnom festivalu Mali scena u Rijeci, specijalnu nagradu za muziku na Festivalu komedije u Jagodini, Filmskog festivala Zlatna naranđa u Antaliji, dve na Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, kao i mnoge druge. Njen rad naročito je obeležila saradnja sa najistaknutijim pozorišnim rediteljima u regionu, kao što su Oliver Frljić, Andraš Urban, Kokan Mladenović, Slobodan Unkovski, Tatjana Rigonat i drugi. Dela Irene Popović izvođena su na koncertima i festivalima u Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Austriji, Nemačkoj, Belgiji, Australiji i Americi. Godine 2022. nastala je njena opera Deca, prema istoimenom nagrađivanom romanu Milene Marković, na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, koja je doživjela veliki broj izvođenja, a ona se predstavila kao kompletna autorka režije i muzike. Poslednjih godina se bavi dečijim stvaralaštvom. Osnovala je dva dečija savremena ansambla, Cvrkutava mašina i Nežna orkestra, sa kojima je nedavno predstavila svoju novu operu, Opera za poneti, Music Box. Na početku emisije Savremena srpska muzika slušat ćete pozorišne kompozicije ove autorke koje su izvedene na koncertu Studija 6 Radio Beograda 2019. godine. Slušate muziku iz predstave

Muziku iz predstave Kad bi Sombor bio Hollywood, Irene Popović izvela je autorka i Nikola Dragović, violina. Emisiju nastavljamo pesmom Proći će, ove kompozitorke koja je nastala na tekst Milene Marković iz predstave Deca radosti, koju je režirala Snežana Trišić u Ateljeu 212. Slušate izvođenje glumice Milice Janevski uz klavirsku pratnju autorke. Potom ćete čuti kompoziciju Tišina i ništa. Ova kompozicija nam prikazuje unutrašnji glas sa izmišljenim jezikom, za koji autorka kaže da ga svako od nas posjeduje. Pijanista, pored toga što svira, istovremeno peva, šapuće i priča priču na tom izmišljenom jeziku. Delo izvodi pijanistkinja Nada Kolundžija.

Bile su to kompozicije Proći će i Tišina i ništa Irene Popović, koje su izvele glumica Milica Janevski, pijanistkinja Nada Kolundžija i autorka. Slijedi ciklus kompozicija pod nazivom Slomljena opera srca mog, koja je sastavljena od muzike iz predstava Sonet 66, koja je izvedena u Temišvaru u režiji Kokana Mladenovića, i predstave Lulu, koja je izvedena u Vajmaru u režiji Slobodana Unkovskog. Izvodi violista Saša Mirković i ansambl Metamorfozis.

Bio je to gudački kvartet Little Noise Irene Popović, koji su osvirali Marija Špengler i Miloš Petrović, violine, Saša Mirković, viola i Dragan Đorđević, violončelo. Do kraja emisije Savremena srpska muzika čućete kompoziciju Ma Ta iz 2002. godine za gudački orkestar Irene Popović. Izvode gudači Svetog Đorđa, kojima diriguje Petar Ivanović.

0: Slušali ste kompoziciju Ma Ta Irene Popović u interpretaciji gudača Svetog Đorđa kojim je dirigovao Petar Ivanović. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati delove teksta francuskog istoričara Paula Lemerla, Rani vizantijski humanizam.
0: Možemo li pogledati prema istoku kako bismo pronašli odgovor koji nam je latinski zapad uskratio? Odavno je postavljeno pitanje da li je, barem delimično, preporod antičke tradicije književnosti i mišljenja u 9. i 10. veku rezultat činjenice da je ta tradicija sačuvana na istočnim granicama carstva. Konkretno, bilo je pretpostavki da su tekstovi koje su Grci tada počeli da prepisuju, odnosno rukopisi u kojima su našli te tekstove, do njih stigli iz arapskog sveta. Kad su u taj svet prenošeni direktno, a češće se događalo da tamo dospaju preko pehlevija, srednjopersijskog jezika, pošto su Arapi osvojili Persiju, a naročito preko sirijskog jezika nakon osvajanja Sirije. Potvrdu ove hipoteze njeni zagovornici vidjeli su u uticaju koji je, prema njihovom mišljenju, islam imao na Vizantiju od početka ikonoborstva. Također, smatrali su da su dokaz ove veze pronašli u Fotijevom poslanstvu u Bagdadu, kada je navodno otkrio većinu dela koje je analizirao u svojoj biblioteci. Ova tema je složena i još uvijek nedovoljno proučena, a nema sumnje da će buduća istraživanja doneti nova otkrića i iznenađenja. Ipak, s obzirom na sve što sada znamo, smatram da bi a priori već malo vjerovatnu hipotezu o tome da se preporod u Vizantiji dogodio zbog očuvanja grčke tradicije i rukopisa u susjednim islamskim zemljama trebalo odlučno odbaciti. Potrebno je međutim pomenuti neke detalje. Dobro je poznato da je na muslimanskom istoku Omejatski kalifat bio pod vlašću Sirije. Sirija je bila polazna tačka za uspon Muavije, a sa Damaskom je nastavila da bude centar moći njegovih nasljednika. Sredinom 8. veka, kada su Abasidi naslijedili Omejade, a Bagdad ili Samara zamenio Damask, kalifat se premjestio na istok, a s njim su na istaknuto mjesto došli Iranci. Može se reći da je trijumf Abasida ujedno bio i trijumf Iranaca i da su pravi nasljednici Sasanitske dinastije bili upravo Abasidi. Biće i drugih uticaja koji će doći iz Indije i centralne Azije. Ono što je u osnovi činilo muslimansku civilizaciju u prvim vekovima njenog razvoja, ono što je bilo njen najaktivniji kvasac, prema samoj logici osvajanja, bili su s jedne strane sirijski, tačnije sirijsko-egipatski element i s druge strane iranski element. I jedan i drugi su s različitim intenzitetom bili prenosioci helenizma. Oni koji su u Persiji prenosili i potvrđivali uticaj neke vrste helenizma bili su pre svega Nestorijanci, posebno nakon njihovog progonstva iz Vizantijskog carstva u 5. veku. Nestorijanci su se iselili u Mesopotamiju i Iran, gdje su osnivali škole. Najpoznatija među njima, ili barem ona o kojoj se najviše zna, bila je medicinska škola u Gundišapuru, u provinciji Huzestan ili Suzijana. Sasanitski vladari su često angažovali Grke, naročito kao lekare. Obično su bili tolerantni, a ponekad čak i gostoljubivi prema hrišćanima, posebno prema onima koje su Vizantinci smatrali jereticima. Također su bili tolerantni prema posljednjim grčkim paganima, naročito kada ih je prognao Justinijan, na što ćemo se kasnije vratiti. Možemo izneti pretpostavku da su, zahvaljujući bliskim, mada ne uvijek mirnim vezama između iranskog i grčkog sveta, neki grčki rukopisi prodrli u Persiju tokom posljednja dva veka Sasanitske dinastije i da su ponekad tamo prevođeni na pehlevi. Može se izneti hipoteza da su neki grčki tekstovi postali dostupni islamskom svetu, bilo direktno ili preko pehlevija, nakon bitke kod Kadisije, 636. godine, koja je odredila sudbinu Sasanidskog carstva pred naletom arapske ekspanzije, a posebno nakon osnivanja Abasidskog kalifata, koji je bio pod snažnim uticajem Iranaca. Što se Sirije tiče, treba podsjetiti na to da je ona, kada je reč o povezanosti sa grčko-rimskim svetom, oduvek imala poseban uticaj koji je bio očigledan i koji se snažno potvrđuje u religiji još od prvih vekova Vizantije. Sirijci su bili i hrišćani i prenosioci grčke nauke i misli. Oni sami nisu stvorili ništa originalno, ali su mnogo prevodili. Počevo 4. veka sa grčkog na sirijski prevedene su rasprave iz oblasti medicine, fizike, matematike, kao i neka filozofska dela. Uloga sirijskih škola i manastira u tome je bila veoma važna, što je neraskidivo povezano s ulogom koju su, nedugo potom, u iranskom svetu imale škole i manastiri Mesopotamije. Škola u Edesi, a zatim, pošto ju je Zenon zatvorio 489. godine, škola u Nisibisu bile su veoma poznate. Nekoliko prevodilačkih imena ostalo je upamćeno. Jovan iz Apameje, Sergije iz Rešajne, koji je prevodio Galena na sirijski, Jakov iz Edese i Atanasije iz Balada, koji su prevodili Porfirijev tekst, Isagoge i komentare na Aristotelovu logiku. Na taj način se formirao korpus naučnih i filozofskih prevoda na sirijski jezik, što naravno podrazumeva postojanje grčkih rukopisa. Ova dela su postala široko rasprostranjena nakon arapskog osvajanja i uspostavljanja kalifata koji je ujedinio Bliski istok i omogućio lakšu razmenu. Ovo će imati značajne posljedice na arapsku kulturu. Konačno, Egipat predstavlja poseban problem. Izvesno je da je Aleksandrijska škola imala bliske veze sa Atinom u 5. veku, međutim, nije doživjela takav pad kakav je zadesio Atinsku školu nakon smrti Prokla 485. godine. Pre svega, kada je Justinijan preduzeo mere koje su 529. godine dovele do zatvaranja paganskih škola u Atini, škole u Aleksandriji su preživele zahvaljujući Jovanu Filoponu. Istoričari su primetili da nije slučajno što je upravo te 529. godine Filopon, koji je objavio kurs predavanja o Aristotelu, što ih je držao njegov učitelj Amonije, napisao kritiku Prokla i, preko Prokla, kritiku Platona. Ovaj događaj na samom pragu srednjeg veka nije prošao nezapaženo. Nestala je paganska škola u Atini koja se više ili manje poistovećivala sa platonizmom, zbog čega je platonizam dugo trpeo, dok je Aleksandrijska škola koja je osigurala opstanak aristotelovske tradicije i u određenom smislu je suprotstavila platonskoj tradiciji i nastavila da postoji, ali u hristijanizovanom obliku. Šta više, ona je preživjela arapsko osvajanje i trajala sve do kalifata Omara II., da bi potom izbegla u Antiohiju. Ipak, nisam siguran da se predlog M. Meyerhofa može prihvatiti bez rezerve. Najprije s pravom tvrdio da je Aleksandrijska škola i dalje bila veoma aktivna u vrijeme arapskog osvajanja i da je bila jedina prava grčka škola, za razliku od onih u Siriji i Mesopotamiji na teritorijama koje su tada potpale pod islamsku vlast. Meyerhof se također oslanjao na arapska svjedočanstva iz kasnijeg perioda, kako bi rekonstruisao, prema njegovom mišljenju, neposredan prenos helenizma u arapski svijet koji se odvijao ovim putem. Od paganske Atine do hristijanizovane Aleksandrije. Od Aleksandrije do Antiohije za vrijeme Omara II. Od Antiohije do Harana, Kara u Ostroeni, koji je već bio naklonjen grčkoj kulturi, zahvaljujući uticaju paganskih Sabejaca i hrišćanskih Nestorijanaca. I konačno, od Harana do Bagdada. Međutim, nije sve bilo tako jednostavno. Put od Aleksandrije do Bagdada, koji su grčki rukopisi, učitelji i učenjaci prešli, nije bio tako direktan. Ti su ljudi bili hrišćani, uglavnom klerici. I dalje manjkaju drevna i precizna svedočanstva. Kada se ona pojave, na prenošenje grčke kulture pašće drugačije svetlo. Zacelo, Arapi se nisu odmah nakon osvajanja bavili preuzimanjem kulturnog nasljeđa antike. S jedne strane, dugo su bili prinuđeni da upravu ostave u rukama autohtonog stanovništva, a grčki jezik je ostao poslovni jezik. S druge strane, pokazali su toleranciju prema učenim ljudima, hrišćanima, jevrejima, čak i sabejcima. U manastirima Sirije i Mesopotamije život se nastavio, a nastavili su i da se prevode naučni traktati i filozofska dela sa grčkog na sirijski. Zbog ogromne teritorije koju je objedinio, Abasidski kalifat je stvorio političke uslove za novu civilizaciju. Istovremeno, uticaj koje je kalifat dobijao iz Irana doveli su do toga da osjeti potrebu za takvom civilizacijom, ali ovoga puta u korist arapskog jezika. Od kraja 8. veka došlo je do velikog talasa prevođenja sa sirijskog na arapski, što je u stvari značilo prevođenje sa grčkog na arapski posredovanjem sirijskog jezika. Kroz istoriju nema mnogo primjera ovako masovnog prenosa čitave naučne i filozofske kulture. Nije precizno definisana uloga koju su u tome odigrali prvi abasidski kalifi, mada se pominju imena kao što su Mansur i Harun el-Rashid. Bolje smo upućeni kada je reč o Mamunu. Njegova majka bila je Persijanka, a prve godine svog kalifata proveo je u Mervu. Kuća mudrosti, koju je osnovao u Bagdadu, obuhvatila je, kako se čini, školu za visoko obrazovanje, centar za prevođenje, biblioteku i observatoriju. Mamun je na svoj dvor doveo El-Kindija, polimata i enciklopedistu koji je napisao najmanje 265 naučnih traktata, inspirisanih grčkim delima ili direktno prevedenih sa grčkog. El-Kindi se veoma zanimao za filozofska pitanja i zaslužio je da bude nazvan pravi arapski filozof, verovatno zato što je bio jedini pravi Arapin među arapskim filozofima. Prema nekim izvorima, Mamun je nastojao da iz grčkih zemalja nabavi grčke rukopise i dovede grčke naučnike direktno iz grčkih zemalja. Kasnije ćemo ispitati predanja koja kažu da je on tražio od vizantijskog cara Teofila da mu pozajmi lava matematičara. Čini se da je prevođenje pod vladavinom Mamuna i njegovih neposrednih nasljednika velikim delom obavljano na osnovu sirijskih verzija nastalih u prethodnom periodu. Međutim, ponekad su mogli da pristupe grčkim originalima. To je posebno slučaj sa El-Kindijem. Dvojica najpoznatijih prevodilaca 9. veka bili su Hunayn ibn Ishak, koji je predvodio kuću mudrosti, i njegov sin Isak ibn Hunayn. Ima indicija da su, u slučajevima kada su mogli da nabave više rukopisa istog dela, upoređivali te rukopise i trudili se da sastave kritički tekst pre nego što bi se latili prevođenja na arapski. 9. vek je u arapskom svijetu, kako smo već napomenuli, bio veliki vek prevoda. Očigledno je zbog čega je to značajno. Jedan deo grčkog nasljeđa, nauke, uključujući medicinu, i filozofija sa Porfirijevom Isagogom i Aristotelovim Organonom, kroz Abasidski kalifat prenet je na široke oblasti srednjovekovnog svijeta. Također, korisno imati na umu da klasični filolozi više ne bi smeli da zanemaruju ove arapske prevode. Trenutna istraživanja već su pokazala da su autori tih prevoda često imali na raspolaganju grčki ili sirijski tekst koji predstavlja tradiciju stariju od one koju nam pružaju naši najbolji grčki rukopisi i bližu izvornom tekstu iz 5. ili 6. veka. Ponekad su čak poznavali i dela koja su danas izgubljena. Moramo napomenuti, međutim, da sa stanovišta koje nas zanima, iako možemo govoriti o pokretu koji je antički helenizam delimično preneo u islamski svijet, nemamo dokaze, pa čak ni naznake o bilo kakvom pokretu u suprotnom smeru, iz islama ka helenofonim zemljama ili ka Vizantiji. U Bagdadu je unutar kalifata postojalo mnogo sirijskih rukopisa i nekih grčkih, a možda su još uvijek nabavljani određeni tekstovi iz Vizantije, premda mi se čini da su svedočanstva koje se zato navode često preuveličavana ili su čak samo legendarna predanja. Nema primjera rukopisa koji su iz kalifata došli u Vizantijsko carstvo. Drugim rečima, U tom periodu antički helenizam je očigledno uticao na islamsku kulturu, ali nema naznaka da se događalo posredno prenošenje antičkog helenizma ka vizantijskom helenizmu putem islama. Što više, čini mi se da ovu hipotezu, koja je već malo verovatna, konačno pobija jedna prosta tvrdnja. Dok se renesansa helenizma u Vizantiji postepeno i prilično brzo proširila na sve sfere antičke književnosti, uključujući poeziju, pozorište, retoriku, istoriju itd., islam je pokazivao interesovanje samo za nauke s jedne strane i za filozofiju s druge strane. Međutim, ne za celokupnu filozofiju, već samo za Aristotelovu logiku i određene aspekte neoplatonizma, manje ili više izobličene. Islam je dakle ostao izvan intelektualnog i estetskog sveta Grka. Svaki pokušaj da se objasni šta se dešavalo u Vizantiji pozivanjem na ono što se istovremeno dešavalo u Bagdadu, uzaludan je i besmislen. Što se tiče grčkih rukopisa, oni su svakako bili brojni u neistorijanskim ili jakobitskim ustanovama i u nekim privatnim bibliotekama. Međutim, i ovo je prilično čest fenomen. Oni su postepeno nestajali usled nemara ili zaborava kada su tokom perioda od 5. do 8. veka prevođeni na sirijski jezik i na neki način zamenjeni sirijskim verzijama. Oni rukopisi koji su preživeli do perioda kada su pravljene arapske verzije, a verujem da ih je bilo vrlo malo, nestali su upravo zbog uspeha i širenja tih arapskih verzija, ali i zbog postepenog zaboravljanja grčkog jezika. Dakle, nema razloga da se objašnjenje za tadašnji kulturni preporod u Vizantiji traži u tome što je abasidski islam prisvojio antički helenizam. Ono što je islam prisvojio putem sirijskog, a ponekad i pehlevija, i vrlo rijetko preko grčkih rukopisa, predstavljalo je daleko ograničeniji deo nego što se to obično priznaje. Ta dva sveta ostala su jedan drugom strana, a dve pojave razlikovale su se ne samo po obimu i obliku, već i po samoj svojoj prirodi. Dogodila se, međutim, neverovatna koincidencija. Može se naime utvrditi da je skoro istovremeno došlo do preporoda kulture na grčkom istoku i analognog preporoda na latinskom zapadu. Između njih, međutim, nije postojao uzročno-posledični odnos, niti direktan uticaj.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Paula Lemerla Rani vizantijski humanizam. S francuskog prevela Milica Rašić, čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lemerlove studije.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

0: Poštovani slušaoci, bila je to muzika sa nedavno objavljenog albuma Suze Svetog Petra, ansambla Duls Memoir, na kojem se nalaze odlomci istoimene kompozicije Orlanda di Lassa, kao i dela Suze Grešnika, Lodovika Agostinija. Time je završena emisija Muze i zvuka, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Ingeborg Bugarinović, Zlatana Vaude, Milana Vlajna i Josipa Slavenskog. Emisiju započinjemo ostvarenjima Ingeborg Bugarinović. Prvo će Sreten Krstić i Simfonijski orkestar Radio Televizije Ljubljana pod upravom Sama Hubada interpretirati koncert za violinu i orkestar. Usledit će koncert za klavir, violinu i orkestar u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Diriguje Vančo Čavdarski. Solisti su violinista Pavel Vernjikov i pijanista Konstantin Bogino. Nakon toga sledi triptih Smrt Crnog Đorđa, iste autorke koji pod upravom Miodraga Zajnca izvodi ansambl Hor Flauta. Sudeluje Pavle Aksentijević, tenor. Nazivi numera su Smrt Crnog Đorđa, Krilata svirala i liturgija.